أنزلناه عبد الله أحمد من قد أنزل الكتاب أرشدنا وسبب الأسباب اجعل الأرض لنا مهادا ألقى بها جبالها أوتادا وأفضل الصلاة والسلام على نبي جاء بالإسلام ومدز له الطويل الكاملة الوافر الوسيط فيه راملة وهازجا في وأزه وراجزا في هربه وسلس قفر الناجزة ديكا مهور إن القواعد نا أصول نا علم الأرض جسد يزوبا ساتكين صلاتي قعنا ولا سمد قدير الله سبحانه وتعالى توقع يرمو تاشياي مغانا مي يوم جسكا أكن علم الأرض to sima na lugar larabci ne na san akwai wani dalibi da yake masters na bashi littafin yanzu so yake zai tahqiqin sa shima a wajen wannan bane ya gama course work din sa amma na bashi littafin yace zai je kokari ya rubutu akan sa shima ai tahqiqin sa kamar yadda aka yi sauran wannan su ne littafan da aka guda hudu manya-manya da shi wallahi akan rugar larabci su a gwaranta sai mu allafa ta wufe tarih littafan da ya a cikin tarih wannan alif din ba alhamza amma ilimin nahwu an kace mu allafa ta wufe tarih in ka sa alhamza shi ko babu nahwu ne daban akwai tarih akwai ta'rif ta'rif yanda kake rubuta ahdasu daga ranar da wata ya kama zuwa 15 daga 15 zuwa 30 yanda ake jera su a larabci a ilimin nahwu sunan babun at-ta'rif to wannan ba akan sa ba akan tarihi ahdasun da suka faru ne yau da gobe yace idza kana shaykh ibn fawji qad alqa bi sikilihi al-ilmi wal lughawi fi majalis shi'r wal adabi فإنه لم ينس كتابة التاريخ والسير شاولاي الأنفوديو إذن القابي سكيله العلمي واللغوي في مجال الشعر والأدب وتيابادة قدو مواد إلن نوين دي كرشينا إلمي دا لغة لاربسي أجكم فجان واقع دا أدبي شواشي بيمان تربوتن تاريخ دا سيرا وا فقنا لرحزها من مؤلفات الشيخ rubutun tarihi da sira ya samu nasu rabo a cilafan Shehu Abdullahi Walgarib abin mai ban mamaki bako anna kitabatihi fi siyar wa tarih kanar bishir wa nasari shi rubutunsa akan tarihi da sira da waka da zube yayi wasu kidamil usulubi shi'ri fi kitabati tarihiyya yu'addu namuzajan farida amfani da usulubin waka a cikin rubuta tarihi ana daukar sa wato misali ne wanda yake wato ba a saba ganin sa ba da ban kike la'anna al-mu'arikha hina wa yatakallamu lughata ash-shi'r fi kitabatihi tarihiyya yakunu tarjuma baina tarihi wa qard ash-shi'r cewa mai tarihi yayin da ya amfani da harshen larabci amma larabcin na waka a cikin rubutun tarihi ya hada abu biyu ne ya hada tarihi ya kuma fadi hada wato shirye waka wahuma ni za ta ni kallama jama'aha mu'arifun fi anin wahid wata baiwa ce guda biyu kufi wato kadan ake samu masanan tarihi hada su a lokaci daya lakin na Sheikh Abdullahi ajada hazan nau'a min al-kitaba shawlahi ya wato ya kyautata wannan nau'in na rubutu da ina tarihi amma a waƙe litamakkunihi min al-lughati al-arabiyyati wa adabiha saboda kama ƙasa da shi a cikin harshen larabci da adabin larabci shi sa samu dama yi wannan ragamar abin tana hannunsa Allah ya hore masa wa min mu'allafati fi hadhal maidan daga tafan da ya a wannan fagen tazyinul waraqati bi jam'i ba'di mali min al-abyad shine wanda na karanta ran nan da ne magana kan usulu da ya fada yake da shi na wato al-mufakkirul mazhabi wa siyasi lid-dawlar qadawiyya to a cikin sa shine littafin da yi amfani da shi akan tarihi jama'a Sheikh Abdullahi fi 19 qasidata Sheikh Abdullahi ya hada qasida 19 nazamaha fi shattal munasabati allati sajjalat المعارك الحربية والنصر أو الهزيمة وده أجيكين تا
shi wallahi yayi nazamta ko ya tsara shattal munasabat munasabobi daban-daban allati sajjalatul ma'arik alharbiya wacce ta sajjala ta rubuta wato arangama ta yaki da aka yi irin su yakin kutu irin su yakin alwasa irin su yakin tsuntsuwa to irin wayannan da wan nasara aul hazima da samun nasara ko karaya da ya rubuta wa hadasi hijratul sheikh usman wa fatihi da kuma abinda suka faru na hijrar sheikh usman da rasul sheikh usman wa fi muqaddimati hadha al-mafadudi yaqulu a farkon wannan littafin shi ma mafadudi ne tun ba samu wanda ya takikin sa har yau tazayin al-waraqati fi jam' ibad al-abiyati allati nazamtuha fi madahi shuyuhi umar siyatihim shi abinda ya rubuta kenan wato tazayin al-waraqat cikin hada shashan littat wato wakokin da na tsara a cikin yaban sara wato malamai da kuma marsiya da yi musu akan rasuwa malami ko ne ya mutu ai wata waka take nuna bakin ciki da kuma damuwa da ko fito da kyawun halayensa sai kira marsiya wa shukrun ni amil lati an amallahu alaina biha qabl hijratina da kuma godiya ni'imar da Allah ya mana kafin hijran mu wa fi waqa'i illana fil jihad da kuma wanda suka afko gare mu a cikin yaki ba'dal hijra bayan hijra wa fi zalika bayanu aksari ahwalina min ibtida'i al-amri ila intihaihi a cikin wannan akwai bayanin mafi yawan halayen mu tun daga farkon da aka fara maganar jihadin nan har zuwa karewar sa to duk abin da ya fada kenan akan shimfidar wa garkama Sheikh Abdullahi bi jam'i hadhihi al-qasa'id wa huwa ya'tazilu al-hayata siyasiya a Sheikh Abdullahi dan bodu ya hada wayannan kasidu lokacin da ya zare kansa daga rayuwar siyasa domin janyewa yake daga harkan mulki kuma daman Sheikh Usman ana gama ma ya sauka ibarwa Sheikh Abdullahi bangaren yamma ya bar Sheikh Muhammad Dallo shi ko bangaren gabas da Sheikh Abdullahi lokacin da ya zare kansa sai ya samu dama ya hada wayannan a shekara ta 1813 wasan mahu bi hadha al-ismi ya ambace shi da wannan suna tazyinul waraqat wa hadhihi al-qasa'id tu'tabaru tasjilan lid-dawr alladhi addahu bil jihad wannan kasidu ana daukan su tasjili ne wato recording ne da tattarawa ce da rubutawa da irin gudunmawar da ya bayar a cikin jihadi haisu abara an mashairihi wa ahasisihi da lokacin da ya fito da mashair abinda yake cikin zuciyarsa da abinda yake ji dole tilkal fataratin dawila tsawon wannan lokacin da yi ana wannan gogurmaya wali ahamiyati hazal kitabi midan nahiyati tarihiyati wal lugawiyya saboda muhimmanci wannan littafi ta bangaren tarihi da harshen larabci faqadin kabba alaihi adadun min al muarrikhina wad darisina li sharh ahamiyatihi wa tawdihihi mafi yawan masu tarihi da masu karatu sun dukufa wajen sharhin a muhimmancin wannan littafi da kuma bayani akan ma'anarsa wa kayfiyatul istifadati minhu ta hanyar da kuma hanyar da za a amfana da shi fi tarihil jihadil islami a cikin tarihin jihadin musulunci wanda Sheikh Usman dan Fodiwayi wa hawla hadhal kitabi yaqulu hasket akan wannan littafi ne hasket yake fada shi kuma hasket bature ne kuma ya rubutu a kansu yace innahu namuzajin min ash-shi'r al-arabi al-mumtaz ta goma waki hasket a Kano shine kuma aswarati a harshen Hausa turan Ingila ne mun zauna da shi a jami'a kuma hafizun Qur'ani masanin harshen Larabci sannan a Hausa shine professor sannan duk da wannan kundugurumin kafiri ne daman irin abin da suke kira super educational training inda ake ba su karatu mai yawa su shigo duniyar musulmi dan su yi banna bayan karatun yayi karatu dole in an zo wanda ya safi gaskiya dole sai an yi da yawan aka zo ana akai muhawara a harshen Hausa dole shi za a bari a ƙarshe ya yanke hukunci wata ran bana wanta yace yaran Hausa sun yaudare ni da yawa ban san dabara take da ita ba da an zo mutum bai zo aji ba
sai zo ya ce ai ba aka mun ya ce oh sorry sorry sai ya baka hakuri ya ce shi kenan ba komai maki ne zai baka sai daga baya gano ashe an yi wa mutum rasuwa shekara 20 sai zo ya ce rasuwa aka masa ai wane na ya sai daga baya gano to haka yake yace bal innahu kitabun hashada adadan kabira min al-mufradatil lugawiyya shi littafi ne da ya tattara wato kaso mai yawa na wato lafazai na larabci allati tuguni zakiratal tullabi li darajati annahu sara yudrasu wato tuguni zakira yace zakira shine tanadi da taska vocabularies na larabci to wannan ta isa duk abin da kake so ta tawsi'u zakhira lugawiyya in ka karanta shi zaka samu ya kai matsayin da yudrasu dimna muqarraratul markazul islami bi jami'ati sokoto yana cikin littattafan da ake karantawa a santa ta musulunci a jami'ar sokoto wala yumkinu al-i'timadu ala hadha al-kitabi fi an-nawahid tarihiyyah al-mawdu'iyyah amma ba zai yi a dogara da wannan littafi ba a bangaren larabci wato tarihi wanda aka yi shi maudu'i akan tarihin kadai aka zuba rokar rubuta littafin tsagwaran larabci tarihi ba za a dogara da shi ba da anna Sheikh Abdullahi lam yusajjil kullal ma'arik don Sheikh Abdullahi

a yau wannan shirin na daga karkara ya leka ne garin dorawar na Abba dake karamar hukumar dawakin kudu a jahar Kano. Idan ba ku manta ba a makon da ya gabata kun ji mu dauke da koken karkarar Wailari dake karamar hukumar Kumbotso a jahar Kano, inda muka ji yadda al'ummar wannan karkara ke gudanar da rayuwa cikin kunci ba tare da wasu ababen more rayuwa ba. To su ma al'ummar wannan karkara ta dorawar na Abba ma iya cewa abin da ke gidan kaura shike gidan goje, dan kuwa su ma al'ummar wannan karkara dauke suke da tarin matsaloli da rashin ababen more rayuwa da suka hada da rashin hanya magudanar ruwa, wanda a duk lokacin da aka yi ruwan sama sai ya shiga kusan kowane gida a garin da batun asibiti da sauransu. To amma kafin mu ji koken daga bakin al'ummar wannan karkara, bisa al'adar shirin za mu ji tarihin wannan karkara. Garin dorawar na Abba gari ne mai dimbin tarihi wanda akalla ya kai shekaru sama da 50 da kafuwa. Tarihi ya nuna cewa na Abba da ƴan uwansa su biyu su ne suka kafa wannan gari, kuma akwai wata bishiyar dorawa a farkon garin wadda ake kira da dorawar na Abba, ko a kira ta da marayan na Abba. Wannan shine asalin samuwar wannan gari na dorawar na Abba. Haka zalika garin dorawar na Abba ya shahara da sana'ar faskaran ice da kuma noma da kiwo da kasuwanci. Sai dai a waɗannan shekaru da wannan gari yayi da kafuwa, shin mazauna wannan karkara ta dorawar na Abba riba suka kirga ko kuma faduwa? Zamu